Pred nami je, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še dobršen del večera. In z njim nekaj poti, ki nas bodo iz znanega vodile morda nekoliko dlje, kot smo pričakovali.